Dobar dan, dragi slušatelji, i dobrodošli u današnju emisiju Hrvatskog radija Jadran. Sa vama je Roberta, a vi se pripremite za sat vremena predivne hrvatske glazbe i nekoliko zanimljivih novosti.

Danas Enko Croatia igra prvenstvenu utakmicu protiv IFK Malmea. Utakmica se igra na Helena Holmes Idrots placu, a počinje u 14 sati. Croatia je trenutno pri vrhu ljestvice i još uvijek se bori za prvo mjesto. Zato, ako ste u Malmeu i volite nogomet, dođite i podržite naše dečke. Croatiji želimo puno sreće i naravno pobjedu.

Sljedeći konzularni dan veleposlanstva Republike Hrvatske je u subotu 10. listopada na adresi Krossvegsgatan 5G u Limhamu. I dalje vrijede ista pravila, odnosno morate se najaviti unaprijed kako biste dobili vrijeme. Mail adresa na koju trebate poslati vaš zahtjev veleposlanstvu je krokons.stockholm@mweb.hr. Obavezno trebate navesti vrstu zahtjeva i kontakt podatke osobe koja podnosi zahtjev.

Idući nam tjedan počinje Europski tjedan sporta. Cilj je potaknuti što više ljudi da se bave sportom i budu aktivniji. Dijelom Hrvatske održavat će se različite sportske aktivnosti i događanja. Ideja je jednostavna, više aktivnosti znači zdraviji i aktivniji život.

A sada malo sporta iz Hrvatske. Danas u 17 sati Varaždin igra protiv Osijeka, a večeras u 20 sati igraju Istra i Gorica. Sutra nas očekuju dvije zanimljive utakmice, u 17 sati na Rujevici igraju Rijeka i Hajduk, a u 20 sati na Maksimir Dinamo i Lokomotiva. Hajduk će protiv Rijeke biti bez Marka Livaje, koji je bolestan i neće putovati sa momčadi, očekuje na zanimljiv nogometni vikend u Hrvatskoj.